Godina je 1995. Nina Badrić izdaje svoj debitantski album Godine nestvarne, a upravo ova stvar je baš s njega. Dakle, puno godina prošlo tada, a Nina i dalje oduševljava svojim hitovima. Samo kratka informacija, toliko puno ljudi vas se javilo nakon što ste čuli Anku Vegetarijanku, mucalo da se spomenulo kao jednu od najpozitivnijih pjesama, pa evo strpite se ljudi, još nekih, pa ajmo reći 6-7 minuta i onda ide vam Anka Vegetarijanka.

0: Evo, četvrtak je dan za kino, kada stižu novi naslovi, već smo najavljivali Vajana je stigla, ali pozivaju vas da im se pridružite 11. 12. srpnja na posebnom obiteljskom vikendu, uštedite uz matine, obiteljski paket od 11 do 17 sati, uz to što ćete se moći dodatno veseliti, tu će biti Haribo Egmont pokloni za najsretnije posjetitelje, a IMAX doživlja ovog ljeta dolazi sa još jednim iznenađenjem. U skupljanju IMAX ulaznicu za film Priča o igračkama 5 ili Vajana dobivate Burger King sladoled gratis. Uz to, kad smo kod poklona, Sinestar poklon kartice su idealan izbor za sve ljubitelje filmova, kokica dobrog izlaska, možete odabrati e-poklon karticu online ili onako fizičku na blagajni kina i pokloniti doživljaj koji se pamti.
1: A osim toga stiže i Ljeto strave. Ljeto strave, prava adresa za sve ljubitelje horora, napetosti i čistog adrenalina. Čekaju vas odabrani filmovi koji dižu puls, među njima i Ponor smrti i Mamac. A za potpuni doživljaj potražite Strava meni i ostvarite 50% popusta.
2: I ja vas vodim na čagicu na kraj, jer Salsa Plesni centar i Sinestar pozivaju na Salsa Party u Cinema Baru u Z centru. Ulaznicu kupujete na blagajni kina na sam dan plesnjaka, odnosno eventa. To uključuje i piće po izboru u baru. Osigurana vam je garderoba, parking u garaži za centre je besplatan, a ako imate Stars Club člansku iskaznicu, onda skupljate i zvjezdice i dođete na čagicu. Pa onda malo čagice, salsa čagice i u nastavku.
0: Prrrr! Iha!

0: Svijet diskografije.
1: Pozdrav svim slušateljima Svijeta diskografije, ovdje Giuliano. Slušate moju novu pismu Stavi misli u ler. To je jedna lipa pisma, pozitivna, ljubavna, poprilično plesna. Jako mi se sviđala od početka kad smo počeli raditi na njoj. Kuvala se jednu godinu i nešto dana u studiju Tome Mrduljaša i jako sam sretan što je zašla vanka. Uživajte.

0: svijet diskografije by Zlatko Turkalj.
1: Pozdrav svim slušateljima svijeta diskografije, ja sam Matija Cvek. Hvala vam što volite moju novu pjesmu Dvoje mladih, jer ju ja jako volim i nadam se da će ostati u eteru još jako dugo.

0: Zvuk ljeta. Ljeto na drugom.
1: Svijet diskografije.
2: Pozdrav svim slušateljima drugog programa Hrvatskog radija. Ja sam Tomislav Bralić i predstavljam vam moju novu pjesmu, pismo Klapu Intrade, koju smo izveli ovog lita na melodijama Jadrana. Pisma se zove Ljubav ostaje i odmah me taj naslov asocira da će i pisma ostati, da će se dugo pivati, autora Vinka Barčota, u aranžmanu Lea Škare. Svaku godinu, eto, radimo već sa Vinkom, dolazimo na Split, na melodije Jadrana, tako se zove u zadnje godina, eto, to je baš po meni jedna melodija koja je jadranska, mediteranska, takve su naše pisme i kako sam i rekao, želja mi je neka ta pisma ostane, neka se piva, ovog lita ćemo je promovirati na našim koncertima. Uživajte, slušajte, veliki pozdrav Tomislava i Klape Intrade, svako dobro svima, pozdrav.

0: Kaže, jaja, sjeli bi na bajk. Kruži jedna urbana legenda da švedski turisti kad dođu u Zagreb i kad vide ove plave bicikle, da dosta čudno reagiraju.
1: Da, čini se da to na njihovom jeziku
0: nešto drugo znači.
1: Da, ali kad smo kod toga, moje prezime, očigledno u Brazilu, dakle na portugalskom, znači nešto potpuno drukčije.
0: Veličanstveno.
1: Nego što bih ja očekivao u razgovoru sa zgodnim Brazilkama.
0: To je isto mit, mislim, ne treba generalizirati.
1: Sam ja razgovarao sa Brazilkom.
0: Ne. Zgodne Brazilke, ima zgodnih Hrvata, ima pa. Šveđanki, Ruskinja, Amerikanki, tako da ne treba tu generalizirati baš.
1: Slažem se, ali mislim, ja kad razgovaram, ja izaberem, šalim se, ne. Ma bila je jedna situacija i onda razgovaraš i, o, kako se zoveš, Fedor, ja, i smijeh. Ja mislim, to je to, cure. Mislim, nema na čemu, onda shvatiš da ti prezime znači, ne znam, ili smrad, ili nešto onako neugodno.
0: A ili bi volio unatoč tome otići koji put malo do...
1: Brazilija?
0: Copacabana.
1: Copacabana, Rio de Janeiro. Volio bi, da. Ali iskreno više ovako turistički vidjet, mahnut i vratit se nazad.
0: Apsolutno se slažem s tobom. 15 sati i 14 minuta, drugi dio dana, jedno ljetno izdanje. Skoro sam rekao doručka na drugom. A ne, doručak na drugom ćemo se sad prisjetiti što su kolege radile za koju minutu. Zato ostanite i dalje uz... Drugi. Više sam surađivao s doručkom na drugom iz Amerike nego s tobom.
1: Da.
0: A takva ti...
1: neka.
0: Vremenska razlika nam je bila takva.
1: Neka su i oni malo uživali u tebi.

0: si nekako zamišljam da sad imamo i dosta stranih turista i da sigurno na autocesti neko u auto sluša i drugi program, neki ovi stranci misle da...
1: Vjerojatno je, kažu, što ova dvojica toliko puno razgovaraju, dajte nam pjesme.
0: Nemaju pojma o čem pričamo, a sad... Dvije Šveđanke i tri Norvežana u autu, pazi. Nemaju pojma o čem pričamo. Ali kažu, pa nije tako loše glazba, recimo. A isto tako kad nekud odem van, onda upalim neki tamošnji radio.
1: I slušaš.
0: No, samo da nije predugo i predosadno. E, dragi naši Norvežani, drage naše Šveđanke, sad jedna pjesma samo za vas. Da vam malo proširimo vidike hrvatske glazbe. Nećete imat pojma o čem se radi, ali je jako dobro.

0: Što ti kažeš? Je li to bilo u redu? Molim.
1: Bitnije što kažu ove, koliko si rekao, 3 Šveđanke i 2 Norvežana.
0: Da. Ja mislim da se ovo njima dopalo. Jimmy Stanić se mora dopast svima.
1: On je univerzalan.
0: Sad je vrijeme za malo polu rock'n'rolla.
1: Pastirski rock.

0: ovo je bilo prilično neozbiljno za Luna Park. Makarena, Lambada, to je taj rang, a?
1: Sve pomiješano.
0: Zato je vrijeme da malo uozbiljimo ovaj ritam. Aj, ti si to predložio, čini mi se.
1: A da, malo.
0: Prije nekog vremena.
1: Malo remiksiranih verzija ljudi, naših jest, hitova.
0: Jeste negdje na moru možda, malo da čujemo cvrčske.
2: Nije sam korak od dna, a ti si pružila.
0: Na WhatsAppu malo da nam vadite mast.
2: Nije sam na kiši sam, ti vrata si otvorila.
0: Bok, ovdje dva Norvežana.
2: Bila si nekako sva, za mene nestvarna.
0: Mi smo na Hvaru, a gdje ste vi? Na Prisavlju 3.
2: Žena što zna da ljubav da.
0: Idemo pustiti Olivera.

0: Ali to je baš ok što nas zvukovima vodite na more. Čega, ovo je neki ronijec.
1: Jel bi je mogao pogoditi po zvukovima? Otkud je?
0: Iz Plitvica.
1: Je stari grad na Hvaru. Uz popodnevni majstral.
0: A je, sad sam.
1: Sad,
0: da. Hvala vam na ovoj zvučnoj kulisi Starigrada na